de lest în toat oasta teatoslah. Mä karnavalisten dorde vandag. Verschodene kier nopke mintje rood.